bezire mkoyo beteranga eloko wango ndeto ando saka ngo na yoto mayata oka yusubukasa henri dormait pas ok